letlobo le letjha emang ka maoto le tshupe gore ka rama tshaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.